0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
2: Думаешь, полеты – это дорого? АВС-ТиДжей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Ви, Visa и Union Pay. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС ТиДжей. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
4: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Субх мехезет вали алакай хастаид. شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلون سالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. از دارو خونه ها پرسان شوید. رقم تلفنی دوره رکلاما 41-41. جانی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
7: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
8: سلام مادرانی عزیز، وقتی که کودک به خزیدن و راه رفتن آغاز می کند، خانه باید برای او جای بی خطر باشد. امروز در برنامه جانی اوچا چگونه محیطی بی خطر در خانه فراهم آوریم صحبت می کنیم. دارووری، واسطه های شستشوی و اشیای تیز را در جای های نگاه دارید که کودک به آنها دسترسی داشتن نتواند. واسطه های برق را با محافظ پوشانید. میبلی خانه را یک طرف کرده از گذاشتن اشیای های مایده در جای های دسترس خودداری نمایید. هنگامی آبازی داراندن کودک و یا در آشخانه هیچ گاه کودک را به نظارت نگذارید. بی خطری کودک از هر یک دقیقه اهمیتی هر روزه ما وابسته است. این بود برنامه نوبتی جانی اوچا. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
7: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما. 107 درجه گرمی.
9: رادیوی آسیا پلوس.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیرو زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلوس